Stiger sme, ne? A šíbriš v situácii dzal zo siela Sim Diodesen da ga ako tyšam a lýsli, ať sú mi sa aj pamätný Rain, ať sa mám Madonna. Testo som Diodes mi divás minútes, ten ujad gádin kaše a stondávno a prodám z rok roka vysnedaj z garma a vyčí pelmenie mu na ryšo den bagádik zvyčí produkt gros, skôr si spelež la prapec bíža. Maris Grigalis, Radio Star FM. Ona rīšē arī būs atslagvārdu spēle. Spēlē būs divi dalībnieki. Atgādināšu, ka neizmantosim telefonu līniju 6744-7744. Jā, tas brīdis jau tuvojas. Līdz tam pārdziešams vēl astronauti, ilgošanās zvanīm.